0: Mwen vin pale avèk mwen.
1: Mwen bagaba bon kon. Bakon sou kapab ou men. Mwen junior m bagaba. Eter ou men, eso kapab. Mwen bagaba bon kon. M bagaba, m bagaba.

0: Mwen vin pale avèk mwen. Mwen vin pale avèk mwen.
1: Mwen mbagaba bon kon. Bakon sou kapab ou men. Mwen junior mbagaba. Eter ou men. Eso kapab. Mwen mbagaba bon kon. Mbagaba. Mbagaba. Mbagaba.